0: Crăciunul acolo.
1: Christmas Dion, Mubarca.
2: Joyeux Noël.
3: La Cristina.
4: Bon Natale.
5: S Novim Godem.
1: Feliz Navidad.
6: Veselý Świąt.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.